ကျွေးမှုကတော့ဒါဆိုပြန်လို့ရောပါခံပါရေရောဟောင်းအချက်ရှင်အချက်ဝတ်ဒီဆော်ပါရဲ့ဟောဆင်ချင်